Wanabunge kutoka mikoa ya Kivu ya Kaskazini, Ituri, hata vile na mkoa Kivu ya Kusini wanatazamia kususia vikao vyote kwenye bunge la taifa. Hao wamekuwa wakidai kurudi kwa usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya mengi kuweza kufanyika. Katika habari hizo pia ni pamoja na wapiganaji 17 kutoka muungano wa M23 Red Tabara Twira Neho bao wamesalimu amri mbele ya majeshi ya FRDC katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Ilikuwa eneo la Mikenge, Kakenge na Mosinai ambako waliweza kusalimu amri wakisema kwamba wachoka na pori. Katika habari hizo pia tutaweza kugusia zile ambazo zinahusu utumiaji wa alkoholi, yani pombe kali na vinyume vyake kwa vijana katika eneo la Beni. Wanaozungumzia swala hilo wanasema kwamba kile wanachohofia ni mustakabali ulio mbaya kwa vijana katika eneo hilo kwa kutumia pombe kali hizo ambazo zimekuwa zikiharibu maisha yao. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kabla tuanzie na zile ambazo nimetangaza kwenye mkutano wa habari, jueni kwamba wanafunzi wa kutoka kwenye Complexe Scolaire Lesikomore hapa mjini Butembo, inafanya kazi hapa mjini Butembo, ndio walifanya matembezi Jumamosi iliyopita kule Musinene katika mtaa wa Lubero, na katika kutoka kwao kiutamaduni hiyo walienda kutazama na kufurahia mazingira kwa pamoja kati yao pamoja na wanafunzi eneo hilo la Musienene, na walishukuru waandalizi wa matembezi kama hayo wakisema kwamba kweli yamewasaidia kuweza kujua mengi kuhusu hali na eneo za kule Musienene. Walikuwa wakilindwa na walimu wao. Wanafunzi hao walielekea mfano kunako Espace Mirembe inayopatikana kunako mji mkuu wa Shefiria ya Baswa, na huko imesemeka kwamba waliweza kuandaa michezo hata vile kabumbu football pamoja na basketball ambao waliweza kufanya huko. Ilikuwa pia fursa kwao kuweza kutazama eneo zinazofugiwa samaki, yani viziwa vidogo vidogo vinavyopatikana huko kwenye espace hiyo ambayo tumetaja. Na katika kutoka kwao imesemeka kwa mujibu wa msimamizi wa mafunzo kunako kompleksi hiyo Scolaire Lesikomore hapa mjini Butembo, kuwa lengo ni kuweza kuweka uwiano ulio mwema kati ya wanafunzi na kuweza kuwaonesha nini ambao ni muhimu kuhusu kuweza kumaliza mwaka huu wa masomo wa 2025-2026 wakiwa katika uhusiano ulio bora, alisema Kampale Kompi Gelor, ambaye alisema pia kwamba yote yalifanyika bila tatizo lolote. Pande wa wale walio andaa ama wale wanafunzi walisema kwamba wafurahia yote ambayo iliandaliwa na iliweza kuwaridhisha katika matembezi kama hayo. Wasimamizi wa masomo hayo ya Complexe Scolaire Lesikomore wanasema kwamba washukuru pia wazazi na waanzilishi wa kituo hikyo kia masomo kwa kuweza kusapoti kazi kama hiyo. Na hivyo wa Kambale Kombi atoa mwito kwa wazazi kuweza kuwaleta wanafunzi wengine kuja kuandikwa katika shule kama hilo, kwani ni mojawapo wa shule ambalo lastahiki hapa mjini Butembo. Pia katika kipindi hiki mbaki ni kia marazi ya virusi vya Ebola, amewasi wazazi na watoto kujikinga vilivyo wakiheshimu kanuni zilizowekwa kimahali na wasimamizi wa afya. Nilisema kwenye mkutasari wa habari kwamba wanabunge wa taifa kutoka katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na mkoa wa Ituri wamesimamisha kushiriki kwenye kazi za mihadhara mnamo bunge la kitaifa mjini Kinshasa. Hao walichukua hatua hiyo katika kikao kia muhadhara uliofanyika kwa faraga Jumamosi iliyopita, na katika kikao hicho walikuwa wakizungumzia kuhusu utawala maalamu wa kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mikoa kama hiyo. Ilikuwa katika uwepo wa waziri anayehusika na masuala ya ndani, ulinzi na haki, na hivyo mawaziri hao waliweza wakishiriki mkutano huu wa faraga waliweza kuambiwa kwamba kweli kwa wanabunge kuwa wamekata tumaini katika uongozi huo na wameona kwamba hakuna lolote ambalo linabadilika kuhusu swala la kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana wenyewe wamesema kwamba hawatakubali tena kushiriki ndani ya mihadhara ambayo itaweza kuzungumzia uongozi huo wa kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uongozi ambao hauna lolote linaloonekana, kwani AFC/M23 pamoja na Rwanda yaendelea kuvamia nchi hiyo licha kwamba walikuwa wakizingatia kuwa huenda ni jambo ambalo au ni uongozi ambao utaweza kuweka nanga kwa swala kama hilo? Wamegusia pia na swala la mauaji wa raia wa kawaida katika mikoa ya mitaa ya Beni, Mambasa na Irumu ambako ADF ndio imekuwa ikifanya hivyo. Na akizungumzia swala hilo ni Ashile Kapanga, akiwa pia mojawapo wa wale ambao ni wanasiasa, wadau wa siasa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, amesema kwamba hatua hiyo iliyochukuliwa na wanabunge ni nzuri, lakini kinachobaki ni kujua iwapo kweli itaweza kuchangia ili amani irudi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana huyo anapendekeza wanabunge kuweza kushirikisha raia wa eneo kama hilo kuhusu swala hilo, ili liwe na matukio yaliyo thabiti na mema. Katika kuwashirikisha ni pamoja na kuomba raia kuwasindikiza wanabunge, kwani iwapo hawashirikishi raia kuna hatari kubwa ambayo ni ya kuanguka katika siasa tu, madai ya siasa yasiyokuwa na matunda yoyote. Tumsikilize mwanasheria Ashile Kapanga katika masemi haya.
1: Si vibaya, kwani wanaona kwamba tunakuwa na shida sana, tunateseka, mauaji magumu yanakuwa mengi sana. Sasa tunajiuliza, wakati tunaweza kuchagula hii prorogation ya état de siège, hali ilikuwa tu ile ile tu, hatukuwa na mabadiliko ya kweli, hata wanaweza kuwa minoritaire. Na kati yao tunaona kama hakuna umoja, hakuna kabisa kusema ni umoja, pana inakuwa tafuta kwa tena kitu kitu tu ya kuonyesha kama wigo wanafanya kitu, japo kwa ukweli hakuna kitu ya maana. Njoo kwa maana mina waza, tukakumbuka mbele waliweza tia état major civil avancé Beni, kutoka pesa kinza juu ya état major civil avancé, ile pesa tukujua kwenye iliendea. Inaweza kuwa heri wakati wanafanya initiative kule Kinshasa na raia kunafanya initiative, tunakutia mafikiri fazi moja. Kwani hata bana boycotte kule Kinshasa, kama huko population hayaelewa kitu, population hayakompanye kitu, hakutakuwa kitu maana. Mimi naweza kitu lazima nifale kunakuwa mariage ya kweli kati ya wabunge na raia, pour que le kitu kiweze kuwezekana. Na nyingine waweza kutuwezesha le kitu, nipasha kuwa hii tunaita état major civil avancé. Sasa ile état major civil avancé tutangia bali tifaka bana itia hakuya kwa suite. Sasa raia tenda pana raporo wapi?
0: Na katika habari za kisiasa ni pia kama mnavyojua kuna kuvurugwa na kuweza kusambazwa kuliko fanyika Ijumaa iliyopita kwa maandamano ya wale wa na memba wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaopatikana katika muungano wa C64 ambao ulifanyika kule eneo la Kinshasa, kunaendelea kuzusha mjadala katika ulimwengu wa wanasiasa. Hapa mjini Butembo kwa mfano, ni katika Ensemble pour la République yake Moise Katumbi, na pia wale ambao ni wa SD wanaosema kwamba walaumu vikali hali ambayo ilionekana mjini Kinshasa na polisi ambayo iliweza kusambaza vibaya maandamano kama hayo. Upande wa utawala kutoka UDPS wanasema kwamba yote yaliyofanyika, polisi iliweza kufanya kazi yake ambayo ni ya kulinda usalama na uweza kulinda umma katika eneo kama hilo, ndio maana hayo yaliweza kufanyika hivyo. Wakati huo katika habari za kiusalama, kama nilivyosema kwenye mkutasarabani kwamba majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yametangaza kusalimisha kwa wapiganaji 17 kutoka muungano wa M23, yani M23 Red Tabara na Twira Neho katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Hao walisalimu amri wakati wa mapigano yaliyobainisha waasi hao kwa wanajeshi eneo la Mikenge, Kakenge pamoja na Musinai, ni ndani ya sekta ya Itombwe katika mitaa ya Mwenga pamoja na Fizi. Upande huo wa jeshi wamesema kwamba wamethibitisha kwamba kuna wengine 5 walioshikwa na majeshi katika uasi kama huo, na hivyo wamesema kwamba ushuhuda unaotolewa na wale waliosalimu amri wamesema kwamba wachoka na pori na wao ni tayari kushiriki kwa amani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na utumiaji wa pombe kali katika eneo la Beni umekuwa ukisikitisha vijana mnamo eneo hilo la mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Wakazi wa eneo hilo wanasema kwamba sikitiko lao ni kuona kwamba mustakabali wa vijana katika kona hilo umewekwa katika hatarini kwani pombe hiyo inao madhara mengi, vijana wakifariki na wengine wakikosewa akili kulingana na utumiaji wa pombe kali kama hiyo. Na kwa makala ya kila wiki Service la Semene yanayopita kila wiki kunako RTVH, RTVH wiki hii ilichagua kwenda kukutana na shirika ambalo ni la madereva na pia lile ambalo ni la wale wanaopakia na kupakua na wanaomiliki pia mapipa hapa mjini Butembo Aseproben. Katika shirika hilo mnazo kazi mbalimbali ambako ni madizani na makundi ya wafanyabiashara katika sekta hiyo ya uchukuaji ndio wamejumuika kwa ajili ya kuweza kusaidia ili usafirishaji na uchukuaji uweze kufanyika bila tatizo. Hivyo George Kanamungoya kiwa presidenti wa shirika hilo anasema kwamba malengo yao makubwa ni kuona namna gani ya kuweza kuchangia ili ya kuweza kupata ushirika pamoja na wale wanaoteseka kwa kuwasaidia kipesa pamoja na kwa vitu au vyakula vinginevyo hata mavazi ili wenyewe waweze kuishi kama wengine. Ndio maana hawa wamekuwa wakichangia kila mara ili ya kuweza kulinda vijana na vijana ambao wanawasaidia wale wanaoteseka. Tumusikilize George Kanamungoya kwenye mikrofoni yake Musandu Nzanzu.
2: Na ingine objektif ilikuwa kukreye kazi kwa vijana. Kuko bose wa bene, kwa mambre. Mutu kisha kuwa mumambre wa semeprobene, mavantaje mingi. Hatuza bene ya semeprobene, haikusaki kazi. Madokima zetu za mabene kwa semeprobene ziko mwesheri kunivua leta. Ndiyo ku development aseme problem tunajenga ka vilalo iko parking ya Nzia Panda ilijenga kilalo ya Ngolwe, parking ya Musimba ilijenga kilalo kule kupita kuistem kuendea kama njoko tia wera dernièrement tulitia la terite parking ya la Victoire piliko insécurité fasi kule ko tunaenda ka beba mawe makuni mbao huko insécurité. Yengine difficulté iko mabarabara, mabarabara ziko mbovu sana. Tunahitaji ba chauffeur ba jeune garçon, jeune fille bebe kuna garagara mumingini, bauke kwa seme problème, bapate kazi. Ju tumekumalisha watoto, tuko nasomesha watoto à travers seme problème. Ukikia kwa seme problème, hautashindwa kumaisha, utapata chakula, utajenga nyumba à travers association.
0: Na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili ya asubuhi ya leo Jumatatu, idhaa ya kwanza ya wiki. Sisi ni pamoja nanyi wiki mzima mtahabarishwa na RTVH. Nawatakia mwanzo mwema wa wiki, kwa heri.

0: ensemble. Ensemble. Tout devient possible. Vodacom.
1: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
2: Alerte!
3: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
4: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupata na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
3: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
4: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
3: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
4: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali

0: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa usipokuwa mgonjwa unapaswa kuwa fast sport.
0: Tuko na capacité ya 60. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ningine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu. Ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: Kamra.
1: Ehemu yetu shehe yetu hibatunga. Kachinda balome.
2: African whiskey.
3: Chakua nilako, tumia African whiskey. Katana banko.
0: Priorité partout.
3: Tumia African whiskey, suite 5 étoiles.
0: Automatique.
3: Au tumia tena African whiskey, suite choix de victoire.
0: Autorité puissante.
4: Ikwa yeyo yakabia kanywa.
0: Très appétissant et stimulant.
2: Voilà. African whiskey.
3: African whiskey.
1: Oh, mamu yiwo shono. Oh, yote nyeta nyoko whiskey shoto maula no. Ishe nyeta nyoko whiskey. Inyaka vya kanyoko tago tago.
0: African whiskey. Urukia korije.
3: Usizuva etena kuwa na wa ekutan. Tumia African whiskey.
2: African whiskey.
0: Kosomo chez nous. Kosomo congolais. Merci maison de production Salama.
1: Eh ne twa bereta sanga yo mumu yiwo shi. Aho she hogore. E waronda yo. Opande banayo. Ii whiskey. Iko mutamu badi. Tutumie kwa yoshie vote bandukwe.
4: Amuave ningulo. Iwa hiko uwa mama Jimmy. Na uwa mama Dani. Na kuwa ni marimandasyo woshi. Na muave nilwe nzori. Na muwa ni maaveni. Na mumarimandasyo woshi.
1: Wabereta sanga ye woshi. Ebuni ebute embo beni. Durba bukavu yengoma. E kisangani. Na mocha ugo choshi. Omu Afrika nzima. E wishike no kashunga yomo.
3: Kwa maelezo zaidi. Tupigia simu
0: 09 72 22 60 09 72 93 83 95 86 466
2: African whiskey
3: pour votre soif.
2: Merci.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe.
7: RVH.
8: Je t'aime, je t'aime. I love you.
9: Habari za mahali.
10: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
9: Habari za mahali
10: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
9: Kila siku fata kipindi habari za mahali
10: kwenye redio yako.
11: Ni taarifa ya kibinadamu habari za mahali, msikilizaji mpendwa, karibu kuifuata tena siku ya leo. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi. Punde kidogo ni uchambuzi. Ubaki chonjo.
12: Kila siku fuata kipindi
13: habari za mahali
12: kwenye redio yako uipendayo.
11: Tufungue taarifa hii hapa mjini Beni. Kuimarishwa kwa hatua za kujikinga na Ebola katika sekta usafiri kumesababisha ongezeko la gharama za usafiri katika barabara mbalimbali, hasa hasa hizo za Beni Butembo, Beni Kasindi na Beni Uicha. Kutokana na kupunguzwa kwa idadi ya watu ndani ya vyombo vya usafiri, gharama za vifaa vya kujikinga na kupunguka kwa mapato, madereva pamoja na wasafiri wanajaribu kukabiliana na hali hii mpya. Je, inawezekana kustawanyisha mahitaji ya kulinda afya na mahitaji ya kiuchumi? Tupate maelezo zaidi katika ripoti yake Izake Bingeve.
14: Katika maeneo ya kuegesha magari ya Beni, yani parking, magari hayajajaa tena kufuatia utekelezaji wa hatua za kinga dhidi ya janga la Ebola. Hatua hizo mpya zinapunguza idadi ya abiria hadi kiwango cha juu ya 4 kwa kila gari kutoka 6. Kulingana na Jonas Kasereka, dereva katika njia ya Beni Kasindi, bei zimepanda juu, wateja ni wachache. Kufunga kwa mpaka wa Uganda kumevuruga biashara wafanyabiashara wa mpakani, wateja wakuu wa makampuni ya usafiri.
15: Mbele tulikuwa na tunabebaka 6 personnes, mtu mmoja analipa $10. Leta wanatuambia tubebe 4 personnes na mtu mmoja alipe $15. Watu kabisa leo haviko napatikana. Gouvernement ya Uganda ishafunga frontiere, na surtout ba passager ba mingi wetu nabebaka ni wenye ni ba commerçants ba nendaka rangura ma marchandise tatizo zabo nje ya inji yetu.
14: Kwa upande wa abiria, Kahindo Luhembo Justine, muuzaji wa marashi ya kitamaduni huko Beni Lubiria na mama watoto sita, hawezi tena kupata kazi.
6: Nishashindwa kabisa kufanya kazi ya kuzipeleka pomade Lubiria juu ya bei kupanda ya taksi. Jitu lukana bebana bawili kukiti moya unalipa 12,000 francs. Be kwa leo hawezi tena, sasa utarudia unalipa ingine 10,000. Unaona ke inakusaidia sana. Me sasa kwa leo usema mtu alipe tiketi di madi dolari makenti dolari we peke unashindwa.
14: Tatizo kama hilo lipo kwenye barabara ya Beni Oicha kwa pikipiki. Nauli imepanda kutoka 5,000 za pesa za kikongomani hadi 14,000 kwa abiria mmoja kwenye pikipiki, anasema Michel Nguvi, mkuu wa egesho ya Lela Beni Oicha.
7: Tamani tukwenda kusengu 1,000 francs, 6,000 francs. Mele ushakuwa mtu moya ishakuwa 14,000 francs. Lakini tuko na hamu tupate hata lavabo hapa, tukapata lavabo wakilia wanakuya wananja kwa nanawa tunababeba, itakuwa jambo ya maana na tutalite kondre.
14: Kwa kiwango cha juu cha abiria 4 kwa kila gari, ofisi ya uchumi wa kitaifa ya mji wa Beni inaweka nauli kuwa faranga za kikongomani 1,027 kwa Beni Butembo, 1,036 kwa Beni Kasindi, 1,705 kwa Beni Mangina na 1,007 kwa Beni Oicha. Lakini ukweli ni tofauti kabisa kwa usafiri.
11: Sasa tunaelekea mjini Butembo ambako kusimamishwa kwa usafiri wa taksi na usafirishaji wa bidhaa katika barabara ya Butembo Goma kumefanya nya hali ya maisha ya madereva wengi kuwa ngumu. Hawa wamepoteza chanzo chao kikuu cha mapato na wengi wao wanapata shida kuhudumia familia zao. Ingawa mamlaka ya eneo hilo yaeleza kuwa hatua hiyo inalenga kuzuia kusambazwa kwa Ebola, bidhaa ya wahusika katika sekta hiyo wameanza kutumia mbinu fulani ili kupunguza shida zinazowapata. Tusikilize ripoti yake Didi Vitava toka Butembo.
13: Tangu usafiri kusimamishwa katika barabara ya Butembo Goma, ajasi mbalimbali zinazotumia hiyo njia katika mji wa Butembo kwa sasa zinabaki bila kazi. Katika kituo cha usafiri kinachoitwa Monam Lule Eternel, tunakutana na madereva mkiwemo Katembo Kasusa ambaye anasema ya kwamba kusimamishwa kwa usafiri huo unagusa sana maisha ya familia nyingi za madereva.
16: Sisi tunaishi kama gari natembea, na ndio unapata kidogo ya kusaidia watoto kunyonya. Maisha inakuwa ngumu sana. Juu kwa hiyo wakati tunaikala hatutembezi tena gari, hakuna mwaimu fulani. Tunaikala
13: ili kupata kidogo ambayo itaendelea kuwasaidia kwa maisha. Madereva katika vituo mbalimbali vya usafiri wameimarisha ushirika wao na wale wanaotembeza pikipiki toka Butembo paka Goma. Dereva wanawaletea wasafiri na hao waendesha bodaboda wanawapatia pesa kidogo ambayo inawasaidia kwa maisha yao. Bwana Moise Mumbere Vinywa, dereva wa kituo cha Nuru Safari Express, ametuzulisha haya.
17: Mama mtoje yuko naingizia ajasi. Mimi sie mama voiture hatuna tena kazi. Kidogo yenye motari alituachia hapa yetu tulipagiza, tumepata kozarasho. Sie ba shofere wetu ko shome huko Mtembo, tunapata kile shilingi ya kupiga.
13: Barabarani pia hali ni ngumu kwa waendesha bodaboda. Wakifika kwenye kizuizi cha Kitombiru, hapo wanatiwa kando sababu ya uchunguzi ili wasivuke mjini Goma wakiwa na malali ya Ebola. Dereva huyo wa pikipiki anapinga sana hatua hiyo ambayo inawaongezea muda wa safari.
18: Bale tufika Kitumbiro, pale wanatusimamisha, wanatupatia karibu 2 jours kwa kuona kama hauna magonjwa ya Ebola. Namna ya kukula ni probleme, kulala munalala nje, baridi.
13: Sio madereva tiki ambayo wanapinga hiyo hali, ni vile wasafiri toka Butembo kwenda Goma. Wengi wao sababu ya kukosa magari wanasafiri na pikipiki. Ni kama vile mama Efrazi, mkaaji wa Bukavu katika Kivu ya Kusini, ambaye anapata shida kurudi nyumbani kwake baada ya siku chache katika mji wa Butembo.
19: Mfuatire tulikuwa nalipa 40 dollars, mais hapo nasikia deja kumoto inakuwa 50 dollars, 60 dollars, na watu wanaenda makondisio zenye hapendi.
13: Muindo Padone wa Bindu, ambaye anakuwa katika sekta ya usafiri ndani ya umoja wa wamiliki wa magari IPV Butembo, anaomba barabara hiyo ifunguliwe, hatua za kujikinga kwa ugonjwa wa Ebola zikiimarishwa pia.
20: Naomba kabisa wakubwa wa Sande watuingilie ile mambo, wanawatusaidie juu ndugu zetu wafike Goma.
13: Toka Butembo, Didi Bitaba kwa niaba ya habari za mahali.
12: Kila siku fata kipindi
21: habari za mahali
12: kwenye redio yako uipendayo.
11: Na tunamalizia taarifa hii huko kwenye mpaka wa Kasindi Lubiria, hatua za afya zilizoimarishwa kwa ajili ya kuzuia kusambazwa kwa Ebola zimeleta changamoto kwa familia nyingi za waliokimbia ambazo zajitegemea kupitia biashara katika mpaka wa Uganda na DRC kutokana na kupungua kwa mapato na vikwazo fulani vya usafiri. Wengi wao wameweka mbinu nyipya na kuendelea na shughuli zao za kiuchumi. Juhudi hizi zinaungwa mkono na shirika inayojumuisha wafanyabiashara wadogo PACT ya hapo Kasindi. Ni ripoti yake Fred Mastaki toka huko.
4: Hatua za kupiganisha magonjwa ya Ebola zinagusa vibaya maisha ya wakimbizi ambao walikuwa wameanza tayari fanya kazi za biashara ndogodogo mpakani. Miongoni mwao ni Bika Vera Françoise, mkimbizi wa vita kutoka Mambasa mkoani Ituri, ambaye anasema kuwa kazi zake zimezorota.
21: Wale wako na shinda hapa. Na sisi tunapataka gisi ya kuvukavuka hapa ngambo, kuvuka Uganda. Kweli nikakuwa nazunguka kwa mabutike, utaona huko mwenye anasema hayapata muda ya kwenda kulangura na niambia nimletee plaketi ya mayai. Kwa kale kadogo wananipatia, mimi naenda kule na langula kabasi ya tomate, mimi nafika hapa. Huko siku mtu anapataka bahati, unamaliza basi ya tomate tena unarudia. Tukachazo ya kupata kafranga kadogo kadogo, kameleo inakuwa nguvu.
4: Kwa upande wake Mumbere Israeli Kikunzura, kiongozi wa kamati ya wakimbizi hapa Kasindi, anatoa mwito wake kwa mamlaka kuweka utaratibu utakaowawezesha baadhi ya wakimbizi kuendelea kupata bidhaa kutoka upande wa Uganda bila matatizo makubwa.
22: Tunaweza furahia kama guvernema Kongo na gizi nazoea kutusaidia, gizi muheshimiwa fonctionnaire delegue angetusemea pamoja na wengine wote juba deplacer mwenye iko hata na safra yake akuwe naweza kupita, kama anaonesha ile jeto yenye tunapanaka anapita nayo, anakamata tomate anarudia, atakuwa wamesaidia.
4: Kikundi kia wafanyabiashara wa pato ndogo hapa Kasindi PACT limeanza mfumo wa kutia pamoja mizigo ya wafanyabiashara. B Alfosine ni kiongozi wa kikundi hikyo.
23: Chakula itakuwa natoka Uganda na sisi tunasukuma franga kisi tuwanafanya tena wakati ya zamani, wakati yenyewe bola teni likiaka na corona, kazi hazikusimamaka tu kupata chakula, watu wale watu na bako na atumia chakula kama kawa. Kisi tenye nataka enda kudemiape na tutakuwa tukisha toka kudemiape seba petiko mersa tunenda nayo kumigrasio ya Uganda.
4: Ni tangu mwisho wa mwezi wa tano wa mwaka huu Uganda imekamata hatua za kupiganisha Ebola, kufunga mipaka zake na Kongo. Nikiripoti toka Kasindi, mimi ni Fred Mastaki kwa niaba ya habari za mahali.
11: Mpendo msikilizaji, ni pamoja na Fred Mastaki toka Kasindi ndipo tunakomesha taarifa hii ya leo. Asanteni kwa kutufuatilia hadi mwisho na shukrani pia kwa timu iliyochangia. Munaweza kufuata tena habari hizi na zingine nyingi za eneo letu kupitia tovuti yetu ya www.habarizamahali.org. Chantal Kashi nilikuwa kwenye utangazaji na kutakia kila la heri.
12: Kila siku hali kwenye redio yako uipendayo.
24: RVH

Naanza na maombi ya mamangu, ya mashabiki zangu, na wale marafiki ambao leo ni ndugu zangu. Sijabatika kusoma, nilifunzwa na ulimwengu. Nyimbo zangu ni mahubiri kwenye giza, minita mini sadaka ya wananchi, mkishiba nitaka. Ajili ya msimamo wangu, hata ndugu amenikataa. Wasanii wanaoisifia chupi, rudi baba wanyonge, kuja kuchukua kiti. Mnanivisha suruali wakati nyimko uchi. Nikirudi nyumbani, nyimbo zangu mtapiga redioni, mtapata shoni wahubiri mababiloni. Nitakuwa huru kuwakosoa wajomba kikosea, wala nikirudi nisiimbe tu nibaki humo ndani. Huku niliko sioni mwangazo wa maisha, swafichi najitahidi kufosu asinicheke masnichi. Miezi tisa mateso, mazarau na adisi. Mababu zangu mko wapi? Mbona kifo na kisi? Mamangu mzazi ananiuliza, mwanangu narudi lini? Mi mtoto wa mjane, mi ndo baba hali duni. Sina uriti wa kuachiwa, sijariti hata gauni. Niliamini watanisaidia, nao wamenipiga chini. Najua nikifa wengi mtajitokeza kunisaidia, mtanipatia majina na msaada hautonifikia. Kila nikiwalilia nateseka, mnaniona mimi ni chinga. Najutia kwa mtetezi kwenye nchi ya wajinga. Mkono mtupu haulambwi, njaa inaishi na wote, hata wenye vitambi. Nilitumia muda wangu mwingi kunyosha aliyopinda, sikuwa najua kama mimi nashindana. Jisi kama niko mwisho wa safari, natamani kutafuta hela ya kujenga kaburi. Najua nitazikwa.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi saa

0: kuweta pia sport. Kwa mgonjwa, usipokuwa mgonjwa unapasha kuwa fast sport.
1: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
2: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 081 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya joli na fungi.
1: Angalia kwanza. Bwana. Mbona kosa mko mtu mwa ibari?
0: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Ninyeva nani?
1: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua nojis permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungiwa. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea baklia.
0: Ndio saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tezori zenye koma hiva.
0: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
2: Hapo hizi basi tungelia wakaiba mapombe yote.
0: Ma nani?
1: Mwizi?
0: Mwizi huu humu mwanga.
2: Pole kwa kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare yenye katikati ya mungini hivi hapa kwa Carrefour. Japo kituo cha polisi siko tu hapa hapa karibu. Na nje unapata lindia watu usalama na mali yao.
1: Zamiri nyamanza.
0: Mimi sielewi
1: kujisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartier. Aetu.
1: Sasa usha sababu kama shiba kaji ni jukumu yetu na kufuatilia kabisa na kujihusisha na mambo ya usalama.
0: Ai. Hey. Acha blage mpenda. Kile iwezekani. Bado tumeanza kujihusisha na mambo ya usalama ai. Japo kwa viongozi na polisi wenyewe wanalipiwa kujua ile kazi.
1: Ema? Joli.
2: Joli.
0: Pole da joli.
2: Ambia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa
3: ni wapi hapana malheureusement sasa polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia inaonekana vraiment wazi kama
1: ordre ile kabisa
3: bakaji wapeke na njoo wenyewe aliwafuchika
0: ya effectivement. Mimi nakumbuka kama kuko watu wenyewe niona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie, haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio wanatoka iba amo.
2: Lakini wale tu. Baduku.
1: Sinja wenyewe niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jeu puzi yako. Angalie. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batenda kwa na nyanya sa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sasa ikamza kutokoza kutakunywa chupa ya pombe. Ona. Usalama mtoko premier kuteza sana maika.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kuhusika na usalama. Na kazi yabu na kwa hiyo nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama hii modeli. Kuko bakaji wenyewe bayozeki ata participer mbika wa usalama. Sa vile uwe zamiri hapo.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare inatutoka kama mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Utafanya.
0: Hapa bine lewa sasa.

0: Hii ni RFI Kiswahili, saa 12 kamili za jioni. Afrika Mashariki, Afrika Kati ni saa 11 kamili za jioni.
1: Habari za dunia na Ali Bilali.
0: Karibu kuungana nami, nitakuwa naye Victor Abuso ambaye atatujuza habari za michezo, lakini kabla ya hayo tuanze na muhtasari. Kiongozi wa kijeshi nchini Uganda, Muhoozi Kainerugaba, amuru kukamatwa kwa Erias Lukwago, mwanasheria wa mwanasiasa mkongwe upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF laonya kuhusu mapungufu mengi yaliyopo katika harakati za kudhibiti maambukizi ya Ebola. Na serikali ya Afrika Kusini yatangaza kuwarudisha kwenye nchi zao raia wa kigeni zaidi ya 2,700 katika muda wa wiki moja iliyopita. Na bei ya mafuta imeripotiwa kupungua duniani, huku masoko ya hisa yakiimarika hii leo Jumatatu baada ya Marekani na Iran kutangaza kukubaliana kumaliza vita Mashariki ya Kati. Mitandao yetu ya kijamii, tuanzie huko nchini Uganda ambako Erias Lukwago, mwanasheria wa mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, amezuiliwa kwa amri ya Jenerali Muhoozi Kainerugaba ambaye ni mkuu wa majeshi, ambaye pia ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni. Nyumba ya Lukwago iliyopo kilomita chache nje ya jiji la Kampala ilizingirwa na vikosi maalum leo asubuhi, ambao walimchukua kwa nguvu. Mwandishi wetu kutoka Kampala, Kenneth Lukwago, anatisimulia ilivyokuwa.
2: Mkewe Erias Lukwago, Zawede Lukwago, anaeleza kilichojiri.
3: Tumekuwa tukisoma mambo mabaya enzi za Idi Amin. Jenerali Muhoozi ameirudisha na hii ni mbaya sana. Je, hivi ndivyo anavyopanga kututawala? Mume wangu ni wakili anayeheshimika, walipaswa kumuita na angeitikia. Kwa nini walilazimika kuruka uzio na kuvunja milango? Waliingia hata chumbani kwetu.
2: Erias Lukwago alikuwa amepanga kumkabidhi leo Jenerali Muhoozi Kainerugaba hati ya mahakama kuhusu kesi iliyofunguliwa dhidi yake na Dr. Kizza Besigye wiki iliyopita, akimshtaki Jenerali Kainerugaba kwa kutishia kumuua. Medad Segona ni wakili pia rafiki wa Erias Lukwago.
4: We have also seen a tweet.
5: Pia tumeona tweet inayohusishwa na Jenerali Muhoozi Kainerugaba akisema wanaye tunataka kuomba serikali ifanye kile ambacho watu wa starabu wanakifanya. Kwa hivyo tunachukulia hii ni kama kesi ya utekaji kwa nia ya kuua.
4: Kidnap with intent to murder.
2: Msemaji wa polisi Kituma Rusoki anasema hawajui lolote kuhusu swala hili.
6: The arrest of the
5: sifahamu kukamatwa kwa mheshimiwa Erias Lukwago, lakini nikipata taarifa zozote juu yake nitakufahamisha.
2: Erias Lukwago pamoja na mwanasheria wa Kenya Martha Karua wanaongoza timu ya wanasheria inayotetea Dr. Kizza Besigye na wengine wawili katika mashtaka ya uhaini. Kesi hii itasikilizwa tena tarehe 30 mwezi huu, lakini mahakama ilitoa amri kwa Jenerali Muhoozi Kainerugaba kujibu mashtaka ya Dr. Besigye. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili.
0: Nam, tukitoka huko Kampala tuelekee kule nchini DRC ambako mwezi mmoja sasa tangu kuripotiwa kwa mlipuko wa Ebola unaosababishwa na virusi vya Bundibugyo nchini DRC, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limeonya kuwa mikakati ya kukabiliana na kudhibiti ugonjwa huo imekuwa na mapungufu makubwa. Carol Kurir, nini kinatuhumiwa hapa?
3: MSF miongoni mwa mashirika ya kimsaada yanayosaidia kwenye mapambano ya Ebola nchini DRC inasema hadi sasa haijabainika uhalisia wa msambao wa ugonjwa huo.

0: ni kutokana na upungufu kwenye ubainishaji, ufuatiliaji wa watu waliotangamana na wagonjwa na ushirikiano wa jamii. Mratibu wa huduma za dharura katika MSF nchini DRC, Kate White, amesema vituo vya matibabu vilivyoko mkoa wa Ituri vimelemewa, wengi wa wagonjwa wakileta ukiwa wamechelewa kutotambuliwa mapema na watu waliokuwa karibu wao kutofuatiliwa kabla kuletwa hospitali. Aidha, MSF inasema 95% ya maambukizo ambayo yamethibitishwa na kuendelea kuthibitishwa yanapatikana Ituri, Kivu Kaskazini na Kusini, eneo lenye usalama mdogo, hii ikimaanisha vifaa vya kupima havifiki kwa urahisi na pia matokeo ya maabara kuchelewa. Hadi sasa DRC ina visa karibu 800 na vifo zaidi ya 130 tangu Mei 15.
1: Watu wasiopungua 31 wameuawa na makumi kadhaa kujeruhiwa Juni 15 mwaka huu, wakati basi la abiria lilokuwa limejaa kupita kiasi lilipoanguka kwenye korongo katika eneo la Amhara kaskazini mwa Ethiopia. Basi hilo lilikuwa likisafiri kutoka eneo la Desi hadi mji mkuu Addis Ababa, lilipotoka barabarani kwenye sehemu hatari na yenye vilima ya njia hiyo. Watu zaidi ya 1,000 wameuawa nchini Sudan ndani ya miezi mitano iliyopita mwaka huu kwa kushambuliwa na ndege zisizokuwa na rubani, kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa. Jupiter Mayaka.
2: Mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya kibinadamu Volker Turk amesema mauaji hayo yanaonyesha ni namna gani kumekuwa na ongezeko kubwa la matumizi ya ndege zisizokuwa na rubani kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF wanaopigana kwa mwaka wa 4 sasa. Toka ameongeza kuwa mauaji hayo yametokea kati ya mwezi Januari hadi Mei mwaka huu na kusababisha mauaji hayo, huko visa vya ubakaji wa wasichana na wanawake na unyanyasaji wa kimapenzi vikiongezeka pia katika kipindi hicho. Mfano, watu 23 waliuawa baada ya kushambuliwa na ndege isiyokuwa na rubani katika mji wa El Vita. Vita hivi vinavyoendelea vimesababisha vifo vya maelfu ya watu wakiwemo zaidi ya 11 million ambao wameyakimbia makazi yao, wakati huu mapigano makali yakiendelea kushuhudiwa katika miezi ya hivi karibuni katika jimbo la Kordofan.
1: Rais wa Israel Isaac Herzog amemkaribisha rais wa Somaliland Abdurrahman Mohamed Abdullahi katika makao ya rais huko Jerusalem hapo jana Juni 14 mwaka huu, akiashiria ziara rasmi ya kwanza ya kitaifa kiongozi wa Somaliland nchini Israel. Ziara hiyo ya kihistoria inakuja baada ya Israel kuitambua rasmi Somaliland kama taifa huru.
3: RFI Kampala 93.7 FM.
1: Matangazo yanaendelea kukujia mubashara kutoka studio namba 1 za RFI Kiswahili jijini Nairobi nchini Kenya. Spika wa bunge nchini Senegal ambaye pia alikuwa waziri mkuu Usman Sonko alifutwa kazi na rais Bassirou Diomaye Faye karibu mwezi mmoja uliopita, katika mahojiano maalum na RFI na France 24 amesema tofauti zake za kisiasa na rais wa nchi hiyo hazitoyumbisha taifa hilo la Afrika Magharibi.
4: Cette affaire appartient désormais à l'histoire politique du Sénégal.
5: Jambo hili kwa sasa limebaki kuwa historia ya kisiasa ya Senegal. Kazi ya mwanasiasa inaelezwa kama njia tu, na utengano huu wa kitaasisi sio kwa kweli kipengele muhimu zaidi cha kazi yangu ya kisiasa. Senegal ni kubwa zaidi ya mizozo ambayo tunaweza kuwa nayo, lakini nahakikishia wote kwamba hakuna mpasuko. Kunaweza kuwa na tofauti za kisiasa za kupangwa, lakini sio mpasuko wa nchi. Wananchi wa Senegal wamepita viwango hivyo. Nadhani leo lazima kwanza ni washukuru watu wa Senegal kwa kuweka imani yao kwa mgombea niliyemteua mimi mwenyewe, na kisha kwa kufufua imani hiyo kwa kutupa wingi mkubwa katika bunge la kitaifa na kutotarajia na kuniteua kuongoza taasisi hiyo ya kifahari. Kuanzia sasa nguvu zangu zitalenga kuipa taasisi hiyo nafasi na jukumu inayostahili.
1: Spika wa bunge nchini Senegal Osman Sonko katika mahojiano na France 24 pamoja na RFI hii leo. Takriban watu 20 wameuawa na waasi wanaoshukiwa kuwa wala kurawa katika shambulio la kikatili jana Jumapili huko Fashen Rafi, kijiji kilicho katika eneo la serikali ya mitaa ya Arewa katika jimbo la Kebbi nchini

0: Nigeria. Serikali ya Afrika Kusini imetangaza kuwarudisha kwenye nchi zao raia wa kigeni zaidi ya 2,700 katika muda wa wiki moja iliyopita. Maloko Kubai ni waziri wa sheria na katiba wa Afrika Kusini.
1: Mbinu yetu inaongozwa na kanuni zisizoweza kujadiliwa, kwamba Afrika Kusini inabaki kuwa nchi inayoongozwa na utawala wa sheria. Kwa hivyo tunawasihi raia wa Afrika Kusini kutambua na kukubali kanuni hii. Kama serikali, tuna jukumu la kipekee la utekelezaji wa sheria. Tumeona na kwa masikitiko makubwa kwamba baadhi ya raia wanasisitiza kufanya ukaguzi wa vitambulisho na kuchukua hatua nyingine za idara ya uhamiaji. Hii ni kinyume cha sheria na inapaswa kukoma mara moja. Ni serikali pekee ndiyo yenye jukumu la kutekeleza sheria ya uhamiaji na si mtu mwingine yeyote.
0: Licha ya serikali kutoa wito kwa baadhi ya wenyeji kuacha kuwashambulia wageni wanaoishi kihalali nchini humo, bado vitendo vya unyanyasaji vimeendelea kuripotiwa kwenye baadhi ya miji.
2: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr mkwaju sw.
0: Nam saa 12 dakika 11 tunaelekea. Bei ya mafuta imeripotiwa kupungua huku masoko ya hisa yakiimarika hii leo Jumatatu baada ya Marekani na Iran kutangaza kukubaliana kumaliza vita Mashariki ya Kati na kuafikiana kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni eneo muhimu iliyopitisha meli za mafuta kwenda katika maeneo mbalimbali ya dunia. Viongozi wa dunia wamekuwa kipongeza hatua hii, huku rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akisema baada ya maelewano hayo eneo la mlango wa Hormuz utafunguliwa baada ya siku mbili au tatu zijazo, huku Pakistan ambayo imekuwa mpatanishi kati ya Iran na Marekani ikitangaza kuwa mkataba huo utatiwa saini siku ya Ijumaa nchini Uswizi. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ni miongoni mwa viongozi wa dunia waliokaribisha hatua hiyo.
3: This is a hugely significant moment.
4: Hili ni tukio muhimu. Tumekuwa tukitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na pande zote zimetumia fursa hii vizuri kuhakikisha kwamba kuna ustawi wa kikanda na kurejesha uhuru wa usafirishaji wa meli katika eneo la bahari kule Hormuz, ambao utapunguza shinikizo kwenye uchumi hapa Uingereza na katika maeneo mengine duniani. Sasa tutashirikiana kwa karibu na washirika wetu kufanikisha mkataba huu ili kuhakikisha kwamba unaleta amani ya kudumu.
3: Lasting peace.
0: Sauti yake Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Wachambuzi wa mambo wanazungumzia vipi hatua hii na Marekani na Iran? Damian Mnyikwa anatathmini akiwa jijini Dar es Salaam.
5: Ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa likisubiriwa kwa hamu na matumaini makubwa kutokana na changamoto ambazo zilikuwa zikijitokeza. Wananchi mbalimbali kote duniani walikuwa wakisubiri tangazo hili kwa hamu kabisa. Lakini swali linasalia ikiwa ni je, makubaliano haya yataheshimiwa ipasavyo, ikizingatiwa kwamba Israel kupitia waziri wa masuala ya usalama amekosoa akisema kwamba kuhusishwa kusitishwa kwa mashambulizi ya Israel huko Hezbollah basi ni jambo ambalo kwa upande wa Israel wao wanaliona kwamba halikustahili kuwepo katika makubaliano yale, wakati ni miongoni mwa karata muhimu kabisa ambayo Iran aliitumia kuweza kuishinikiza Marekani kuweza kuingia katika makubaliano hayo.
0: Sauti yake mchambuzi wa siasa kimataifa Damian Mnyikwa ambaye alikuwa akizungumza akiwa jijini Salam. Nchi saba tajiri duniani zinakutana hii leo kule nchini Ufaransa katika mkutano wa 52 wa mataifa hayo, na ambapo Ufaransa ndiye mwenyeji katika mkutano ambao unafanyika katika mji wa Evian-le-Bain. Victor Abuso anatueleza kuhusu kinachotarajiwa.
4: Ufaransa kwa mwaka huu inaongoza urais wa mataifa ya G7 ambayo pia inaundwa na Canada, Ujerumani, Italia, Japan, Uingereza na Marekani. Miongoni mwa masuala makubwa yatakayojadiliwa ni pamoja kati, wakati huu ikiwa Marekani na Iran wameshafikiana makubaliano vita vya Ukraine na Urusi, mizozo kibiashara kati ya nchi wanachama na maeneo mengine duniani, miongoni mwa mambo mengine yanayoikumba dunia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewaalika baadhi ya viongozi mataifa ambayo sio wanachama wa G7, akiwemo rais wa Kenya William Ruto, ambaye amesema anapeleka ujumbe mahususi wa Afrika kwenye mkutano huo.
6: Nitaenda kuwakilisha bara la Afrika, kuchangia katika kuhakikisha bara letu la Afrika linabadilika, na vile vile tuwe na uhusiano na wale wengine, sio uhusiano.
0: Na saa 12 na robo Afrika Mashariki, punde tunaelekea viwanjani. Zangu Victor Abuso muungana nami hapa, karibu Abuso.
4: Asante sana Libilali, mtangazaji asiyependa makuu na kama unafahamu ni wakati ama kipindi cha michuano ya soka ya kombe la dunia ambayo ndio kurindima
0: kwa tangu Marekani. Kombe limeanza tangu kombe la dunia limeanza ndio tunakutana
4: hakika zide. Na tuna fursa kutathmini namna mambo yalivyokuwa kuanzia tarehe 11 mpaka leo hii mechi zinaendelea, lakini muda mfupi uliopita ni kwamba timu ya taifa Sweden imeishinda Tunisia mabao 5-1, mechi ambayo imepelekea kocha wa Tunisia kufutwa kazi Sabri Lamouchi baada ya mechi hiyo. Ni matukio ambayo yamewasikitisha sana mashabiki wa Afrika, ukikumbuka kwamba Bilali Afrika ilikuwa imeanza vizuri siku ya Jumatatu baada ya Ivory Coast na Cote d'Ivoire kushinda Ecuador 1-0.
0: Lakini bahati ya pua sio ya mdomo.
4: Hakika.
0: Sio kusema kwamba kwa vile Cote d'Ivoire walifanya vizuri na Tunisia au mataifa yote ya Afrika yatafanya vizuri.
4: Ni kweli kabisa. Tunasubiri tena kuona mambo yatakavyokuwa kuanzia saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Kutakuwa na Cape Verde ambao wamefuzu na wanashiriki kwa mara ya kwanza dhidi ya Hispania. Hii itakuwa ni mechi ya kipekee. Lakini baadaye Misri watachuana na timu taifa ya Ubelgiji. Mpaka sasa hivi Bilali ni Cote d'Ivoire ndio ambayo imechomoza na ushindi katika michuano hii kwa upande wa timu za Afrika. Utakumbuka mechi ya kwanza Mexico na Afrika Kusini, Mexico ilichomoza na ushindi wa mabao 2-0. Lakini mechi nyingine pia ambayo ilichezwa ni Tunisia Morocco na Brazil. Amusiamini Brazil walitoka sare ya mabao 1-1 na Brazil ambao ni miamba soka duniani
0: kabisa. Matokeo ambayo hayakutarajiwa
4: kabisa.
0: Lakini leo kuna mwamba wa soka tena anashuka uwanjani leo Senegal.
4: Na bila shaka kwa sasa hapa Afrika Mashariki kwa ni kesho, unajua kule Marekani kwa sababu ya muda sasa kwa ni kesho Senegal na Ufaransa, na hizi timu ambazo zinafahamiana kwa muda mrefu na baadhi ya wachezaji kutoka Senegal wanacheza kule Ufaransa.
0: Kabisa.
4: Sijui atakayeshinda watakuwa ni wa Afrika ama Ufaransa Bilal.
0: Na hata yule speaker wa bunge la Senegal Usman Sonko katika mahojiano maalum aliulizwa swala hilo juu ya yeye anatabiri nini. Kina akasema kwamba timu yoyote ambayo itashinda kati ya Ufaransa na Senegal basi ni Afrika ndio ambayo itakuwa imeshinda.
4: Sawa kabisa. Ufaransa wanaitwa Le Blue ama vijana wa blue ama samawati, huko Senegal nao kijita Simba wa Teranga. Bila shaka tunasubiri kuona mambo yatakavyokuwa katika mechi hiyo hapo kesho saa 4 usiku saa za Afrika Mashariki. Lakini pia itakuwa ni wiki ya DRC ambayo itakuwa mara kwanza imerejea katika mashindano haya siku ya Alhamisi tarehe 17, itacheza na timu ya taifa ya Ureno. Tunasubiri pia kuona mechi itakavyokwenda. Bila ni mechi kubwa sana si tu kwa DRC lakini pia kwa mashabiki wa soka kwenye ukanda wa Afrika Mashariki.
0: Kabisa.
4: Na kama unafahamu ni kwamba Iran inatarajiwa kucheza mechi yake ya kwanza dhidi ya New Zealand katika mji wa Los Angeles. Na hii inakuja baada ya Iran kupitia changamoto mbalimbali, nchi yao imekuwa kwenye vita, lakini pia maafisa wake wa shirikisho la soka walinyimwa visa ya kuingia nchini Marekani. Lakini pia wakati unacheza mashabiki wa Iran ambao wanaishi kule Los Angeles wamesema kwamba wataandamana akuonesha namna gani walivyosikitishwa na namna timu yao ilivyohangaishwa. Lakini pia viongozi wa soka kule Iran wamesema timu yao kwa kweli imepita katika kipindi kigumu sana. Sasa sijui mambo yatakuwa je uwanjani bwana Bilali.
0: Naam, kwa kweli kama unavyokumbuka kulikuwa hata na hatihati ya timu hiyo kutokushiriki. Ni kulikuwa na majadiliano ambayo yaliendelea hadi dakika za mwisho wakaamua kwenda kushiriki.
4: Kweli kabisa. Na historia ita Hamisi wiki hii wakati kocha wa kwanza mwanamke Tori Penso atakapochezesha mechi kati ya Afrika Kusini na Jamhuri ya Czech, itakuwa ni siku ya Alhamisi. Lakini pia unakumbuka yule referee kutoka Somalia, bwana Abdul Kadir Omar Abdul Kadir Atana ambaye alinyimwa na fursa kuingia Marekani. Shirikisho la soka na FIFA limesema kwamba litamlipa fedha zake zote ambazo alikuwa pate wakati kuchezesha mechi ya kombe la dunia kule Marekani, Canada na kule Mexico.
0: Naam.
4: Nafikiri hayo tu kwa sasa kwenye RFI michezo. Kama unavyojua, tunasubiri mechi ambayo inakuja muda si mrefu, kuanzia saa 1 jioni kati ya Hispania na Cape Verde, na baadaye sana usiku kati ya Ubelgiji na Misri.
0: Ni kushukuru sana Victor Buso, nimkaribishe mwenzangu hapa anatujia na makala mazingira leo dunia yako kesho.
2: Mazingira leo dunia yako kesho. Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio RVH, la chaîne de référence RVH pour un marketing de pointe.
7: Vatahi vatahi, Ebola ni bukonyo bukalire. Aliwe tongana lama.
8: Utichi kandi Ebola?
9: Inga aliwe isuuba ha. Situ paminyo mundunga kahambikwati. Uminye uti
8: Erira mukanyo mobyala.
9: Eritulo ko mukoni kutse bindu biwe.
8: Eritula kutse riri nyama eyi lwere kutse area yeholera.
9: Eritulo ko mubiri o mundu lya holane Ebola.
8: Eyo sheyo ni mibere ikatu yiru muhatari.
10: Bo baba, bo mama, ni nyumbalo na banzwa. Wa mami ya kuhino mukoni wa Ebola. Isi watu lo musasi, olunza, amasu, amavi, evisalo, amatandi, kutse okobie tete vyo mubiri. Omundu wa mavi hola, isi watu loko mubiri wewe. Ubirikire chitunga, echiriho, busana nerita bandu, omobu tunga nene.
8: Ebola ikalire, ariwe, eriminyango kwe keshi ya lira, chikasa bolobu yengo.
9: Ono ni mulae, owe chitunga echo bunyasa, waka hamba na buke wakuboko ne chitunga echo musalaba owe ngwendese eche Kongo.
11: Chercher l'endroit idéal pour bâtir la maison de vos rêves? Bienvenue à la plantation Manguina SARL. Nous avons transformé une plantation de café privé et luxuriante en la plus belle communauté résidentielle de Manguina. À seulement 25 km de la ville de Beni, tout est déjà prêt. Route primaire, secondaire et

0: tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Nakwata isheri, tenesha kuletea butele.
2: Butele ya nini kwe tena weye?
1: Upina uone, elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
1: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye?
1: Kai sherie, mumave zote, tenye ulisaka kunyo hapa. Iko, tre difera.
3: Na kwa trofim, ewa kwa tewa menye, raro na yeshena vere fombolayo. Elengi ya loketo, elengi saka lingi saka nzoto.
2: Nikuambu na marinywe, eve elengi ya loketo. Tinangasha bagere sendri.
3: Iwe utashikwe, makashi ya mibari, ezana ve elengi ya loketo.
1: Ikuwa na chunga za marakuyo, ikaku kutipa mumi ya liberi na tirele. Akaranga tangawushi leo nyone miri na magitsi wewe.

0: mbere
1: kundi bakashoka ombona basho kuruko mwa ni balusi baloi nyamwanga akamya ni mukisha uko batio uwa akambuka bulika to waka kwa mtu nya yele koliko ndio ndamsha kwa basho kulutikwa na twishi twatu kalirania bana betu watu walirania mwase kundi bakabombo habula mwana yabula mtu umwe na habula mukulu habulihano mwase Elianu mukadi otore omunja natukura na bano bano no sokulu wenyu ni nyimwa se otore elianu mukadi se otore likadi ba kulia ya baso cha nebya ni nyimwa na tokane chiri chiyo chiri cha kadi abandi bato basi eri vita ni bambu oluba za lukali ku sebo kusangwa na basha kule otoba mwa kwa bani mwandira no muri ko bati basi baluba harare nayo
2: ayo norbere uko basha kuluga tuno bandu basikasika naye bakanga kingane yuta sokulu na uti ya bendu Jo mwatsi iwo toma bwera kwishiriho lolo wasinje mukatuta matu wasinje literson toma kushira ebyo mwe kwimyanga omaso abahimbani ode

Mashallah wasaji wapendwa wa RTVH, sasa ndio muda wa kufuata matangazo katika lugha tulikuwa na bora la Kiswahili. Mfuate kwa habari zilizopewa uzito hii jioni.

0: Kata Kalimire katika mtaa wa Bulengera mchini Butembo kumeonekana visa vya unyanyaswaji ambavyo vimeendeshwa na watu watatu ambao wamekuwa wakijihami silaha mbali na sheria. Kaendo Visiri Isaki atoa angalisho kubwa kwa wote ambao wamehusika na vitendo vyenyewe, na kwamba iwapo watashikwa watazibiwa vikali na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Habari zetu.
0: Katika mji wa Butembo kumeonekana kiongozi mpya ambaye amekuja kuchukua nafasi yake Gilbert Bwambale Mwanyiria, ambaye amekuwa kama kiongozi wa manispa ya Kasindi. Kambere Matimbia Godefroa ndo Martina amekuja, alikuwa wakati wa zamani kama naibu meya wa mji wa Butembo, sasa ndo amekuwa kiongozi wa ofisi ya ambayo nafasi ambayo ilikuwa imechukuliwa naye Bwambale Mwanyira. Ilikuwa leo hii 15 Juni 2026, akisema kuwa mwenyewe ataheshimisha utaratibu ambao umewekwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Habari zetu.
0: Leo hii 15 Juni 2026 ni siku kuu ulimwenguni ya kupambana na vitendo vya ujeuri ambavyo vinaendeshwa dhidi ya wakongwe ama watu ambao ni wazee ma troisième âge katika lugha ya Kifaransa.
1: Habari zetu.
0: Pale mlipo, msiondoke, matangazo ni chungu zima, tuandamane pamoja.

0: zetu Nelson Rafiki.
1: Wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru sana kwa ni mko maelfu kututegea sikio. Gracias Kasereka ndo fundi wa mitambo, kama aliweza kuwaelezea katika mkutasari wa habari ya kwamba kuna watu watatu wakiwa wanaume wa kujihami siramba na sheria sira risasi ndio wamekuwa wakinyanyasa raia kuna kukata Kalemire, na wako hapo wamekuwa wakinyanyasa raia wakipora mali kama pesa, simu za mkononi kwenye nafasi ambayo imeitwa kama Reboisement Kafikiti Miti, ambayo ni ya mfanyabiashara Kafikiti katika mji wa Butembo kuna kukata Kalemire. Kaendo visiri zake ikiwa kiongozi wa kata Kalemire mtani Bulengera ndio ametoa angalisho kubwa kwa wote ambao wamekuwa wakizurudisha usalama kuna kukata mbali.

0: liongoza. Tumusikilize kwenye mikrofoni ya Kavuti ya Maliro.
1: Tu ni babandi batatu wako na jungluka wa mkarite Kalemire, wanabeba telefone, wanabeba na pesa na wanaenda ingilia mometi ya kafikite. Tuko na wawinda, tutawabana tu sababu tulishapata matrasa zabo na tumeweza kuambia wakubwa tumetia mabateria marche purge tuweze kuweshika. Habaya kuwa identifie me tutawa identifie siku tutawakamata sababu tumekamata mepangilio tu yenye naweza tusaidia kuweza kuweka mikono juu yao. Mimi napenda wakaaji wetu waweze kutusaidia kufungula macho na kuangalia namna ya kudenose sababu kwenye batu wanafichama batu hawatokeke mbinguni wanatokeke tu mbatu kwenye unaona wanaengelea unatuambia kusudi uangalia namna ya kuweka mikono juu yao. Tutawabana tu, wanakuwa na masilaha, ni watatu tu tutawabana.
0: Wasaji wapera, tukibaki katika mutama wileani Bulengera, katika manisipa Bulengera, mtu moja mwenye umri miaka karibia 30 alikuwa tayari amefariki dunia kunako mto unaokuwa kati ya kata Ruenda pamoja na Kiala mtani Bulengera mjini Butembo. Shirika la rahia mtani Bulengera ndio limesema kuwa yule ambaye alifariki dunia huenda alishikwa na magonjwa ambayo ilipelekea kwake kufariki dunia na kuweza kutumbukia majini. Hapo hakuweza kupata mtu wa kuweza kuja kumuokoa baada ya kushikwa na magonjwa ya kifafa, alivyoeleza Paluku Kameta John. Tukumusikilize akaeleza akafasiria zaidi.
2: Tumeweza kumupoteza kijana moja, ni garso ambaye alikuwa anasikia magonjwa ya kuanguka. Malheureusement hiyo magonjwa iliweza kumkamata akiwa pembeni ya maji, aliangukia mwa hiyo maji. Hakukukua ule ambaye angelepasha kumsecourir. Tunasema pole za rambirambi kwa acha na vile marafiki wake. Tunatoa mwito kwa wakazi wote wa mkomine ya Bulengera ambao wanakuwa na wagonjwa wa aina kama hiyo kuweza kuchungulia au wagonjwa paske wanakuwa expose kuma risque mbalimbali. Ile donge ya muhimu kuweza vraiment kuwachungulia kila muda, na ya pili ni kuweza kukazana kutafuta matibabu kusudi magonjwa kama hiyo ambayo imepata peut-être mmoja kati yetu mbalimbali. Ile donge ya muhimu kuweza vraiment kuwachungulia kila muda, na ya pili ni kuweza kukazana kutafuta matibabu kusudi magonjwa kama hiyo ambayo imepata peut-être mmoja kati yetu.
0: Wanajadisi wa ADF wanaendelea kutekeleza mauaji kunako wilaya la Mambasa Irumu, lingelipaswa kushirikiwa kwa kina na liwali wa sasa wa jimbo la Ituri Generali Meja Kasongo Mulumba. Kama walivyosema harakati wa shirika la kutetea haki za binadamu liitwalo APDEF, kwa matamshi mafupi Association pour la protection et la défense des enfants et femmes, wanatetea haki za wanawake pamoja na watoto. Ndio maana wamemwambia liwali wa sasa wa jimbo la Ituri ya kuwa lile ambalo wanalusubiria kwake ni kuweza kushirikia swala la ukosefu wa usalama zaidi sana kuzuia mauaji ambayo imeendelea kuendeshwa na ADF. Christophe Munyanderu akiwa koroneta wa shirika lenyewe amesema kwamba wilaya mbili zikaendelea orozesha visa vya mauaji, uporaji, utekaji nyara. Ndio maana amesema kuwa ya muhimu mpaka sasa ni kuweza kuzuia vitendo vya mauaji ya ujihuri visije vikaendelea, kwani rahia ndio endelea wakatatizwa katika hilo swala. Kinara mmoja wa kundi litwalo Nduma Defense of Congo NDC Renove unapatikana hapa Mutaweza katika sekta ya Bapere katika wilaya la Lubero alipata majeraha baada ya kuweza kuumizwa na mwanajeshi mmoja wa FRDC. Vyanzo vyetu vya habari vingi vimesema kuwa mkasa huu uliweza ukafanyika Jumamosi iliyopita wakati walipokuwa wakionekana katika mchakato ya ugawaji wa pesa ambazo

0: wamekusanya mbali, wakikusanya mbali na sheria kunako vizuizi mbalimbali ama barieri katika la Kifaransa. Daniel Iranti ndo mhanga akiwa mojawapo watu ambao wameongoza NDC Renove, Duma Defense of Congo Renove. Imesemekana kuwa alielekezwa kunako hospitali kuu ya Mangurejipa kupata matibabu. Shirika la raia la Bali limesema kuwa jambo hilo limeweza kuwaletea wasiwasi kubwa kuona kuwa watu wenye kujihami silaha ndio wamekuwa wakitatiza raia wa Mangurejipa. Bikoka Mutaweza Mabuo wameomba viongozi kwa kuweza kuleta utaratibu, kwani watu wamekuwa wakilazimishwa kulipa sarafu za kingumani 2000 kwa kila kizuizi, na kila mara ndo wamekuwa kikuwepo kila mtu akiweza kulipa kiasi cha 2000 sarafu za kikongomani kwa mtandao moja wa barabara, kwani vizuizi vimekuwa zaidi ama vingi. Muungano wa mashirika za vijana na mashauri ya vijana Paruchuru umesema kuwa watu wengi wameendelea kuuawa bila sababu na FCM23. Watu 6 waliuawa mnamo kipindi tarehe 11 na tarehe 12 kuna kugrupma Bambo. Ndio maana wameomba kwa haraka sana vitendo hivyo viwezi vikomeshwe. Waliouawa wamesema kuwa wamekabiliana na tuhuma, kwani walikuwa kishirikiana na FDLR pamoja na wazalendo bila kuwa na ushuhuda na ushahidi wote. Halmashauri ya vijana Paruchuru imeomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Umoja wa Mataifa, kuweza kufuatilia mambo na kufanya ripoti kwa ajili ya kuweza kuwazibu wote waliohusika na vitendo vya mauaji. Mpaka sasa ni watu 213 ndio wameuawa katika mazingira ya kutatanisha ya kuzaniwa bila ushahidi na ushuhuda kuwa walishirikiana na FDLR pamoja na wazalendo tangu mwaka 2026. Ndio maana inabidi kwa haraka sana mashirika mbalimbali katika ukanda wa maziwa makuu, Umoja wa Mataifa na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kufuatilia hilo swala ili wanaohusika na hayo mambo waadhibiwe vikali. Kambere Matimbi ya Godefroy mpaka sasa ndo amekuwa kiongozi kiongoza ofisi ambalo limekuwa likiongozwa naye Gilbert Bwampale Mwanyira, na alichukua wadhifa alikuwa leo hii 15 Juni 2026 na aliweza kusimamia sherehe. Mea wa mji wa Butembo Mwa Baikiteli Roger upande wake Kambere Matimbi ya Godefroy alisema kuwa atatumika kwa kuheshimu sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa mjini Butembo kunaonekana sasa idara ya mashirika ambayo inahusika na kuhifadhi damu mjini Butembo nimesema kuwa kumeonekana ukami wa damu watu 2720 juu ya 4585 ndio wanasubiriwa kwa kupana damu kwenye kituo ambacho kinahusika na kuhifadhi damu katika mji wa Butembo mwaka 2026, ila idadi inaendelea kupungua. Daktari Kambale Visangi Crucial ndio alisema na kiomba watu waendelee kupana damu kwa kuweza kuwaokoa watu ambao wamekuwa na hitaji na uhaba, wanaendelea kuonekana kuna kituo ambacho amekiongoza kwa muda katika mji wa Butembo. Alisema sababu na siku ya kuweza kupana damu na kuwasaidia wale ambao wamekuwa na hitaji ilikuwa leo hii 15 Juni 2026. Siku nyingine ambayo imesherekewa leo hii 15 Juni ni kuweza kupambana na vitendo vya ujeuri ambavyo vinaendeshwa dhidi ya wakongwe. Mjini Butembo kunaonekana shirika ambalo linashirikia wakongwe itoyo Asta pa Kavetero ambako kunaonekana ofisi yao Muhindo Safari Norbert tumusikiliza kasema kwa kufuatana na siku kuu ambayo wamesherekea kwa leo.
1: Tuliona kama haki hizi kweze na kanyangwa ni sababu serikali haikutia mkazo sana, na tunakuta kunakuwa na malipizi fulani kwa wale wenye kusumbua na wazee hawapate malipizi. Tunakuta hata kama walitia sheria ya watoto lakini walisahau sheria ya baba, na baba anashukuru atasema sasa sababu gani serikali inatia muhuri sana kwa sheria ya watoto inashindwa kutia muhuri kwa haki za wazee, ile inamaanisha nini? Alafu tunapenda mtoto na baba wote ni wamoja. Ministeri yenyewe inapaswa kuwa na watetea haiku. Ndio tungeomba sana serikali yetu, hata wale mabunge wetu ambao tunaweza kuchagua, kuwe ministeri yenye kuhusika na wazee na humu sauti zao zinaweza kupita ndani ya hiyo ministeri, na tutakuta mambo yote yanapita mzuri. Ndani ya mambo ile sheria banakataza kabisa mtu kuonea mzee, wanapenda mzee akipita barabarani wampatie huru, akienda hata ndani ya gari wampatie nafasi, wasimunyanyase. Alafu tuangalie tena namna gani hao wazee tutawachunga lini, sababu basi hali ya nchi yetu hii imekuwa kabisa katika hali mbaya sana.
0: Wasikilizaji wapendwa, saa 12 pita robo katika mji wa Butembo, ndio tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutaonana tutaungana mara tena kesho asubuhi mapema, itakuwa saa 12 dakika 30. Tunawatakia jioni njema na programu njema za RTVH pale mlipo. Msibanduke, jioni njema, kwaherini.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao liweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coche Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Jedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coche Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approche ya participation, ni kusema kila mtu anaposha husika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na lete kama ni habari na lete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya Jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka polepole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua polepole.
2: Concrètement, sa mko na bafundisha, mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye lipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité local za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni société civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe assuré.
0: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Maanga Jedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambao muliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ilitupatia ba outil de travail enye na tupermettre mena tuevolue mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité enye likuwa criante leo inabese. Baka ya bakambriolage, baka ya bavisite nocturne inabese. Ingikuwa tungifanya statistike kama ningikupresente hapo naona ke no kameme kuko amelioration ku securisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii decree inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité. Mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque siye benyewe hatutayua bitu yote yenye inapita kule kubasite hapana. Population ndio iko na sibiri. Na bonjo ba pasha ko denoncer ba bitu yote nyai marché de façon que tu fanye ba effort dû à éradiquer ile ba dérangement otenye population kwa kana sibire kusite.
0: Nirudie kwako coche Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasio kuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Na shuhudia kama volonté iko juu tukaona vizuri wa autorité wa shanja fama itineras na wana traité certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement. Na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na résultat na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach ku niveau provincial tusha formé wa coach ku niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente, même sporadique. Juu kama mkaacha sema no, inisha kuisha tunaenea, hapana, hapienea, tuko na besoin ya kukua formé, ikuwe siye ba autorité, ikuwe ba service yetu, ikuwe meme population, tuko lazima tukuwe formé de façon permanente na tuye na muna kani tutaservire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a les problèmes de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin de matériel, tout qu'on a besoin, il y a mobilité. Puisque qu'on a pas choisi maintenant ces sécuritaires à quelques mètres, tout comme kilomètres. Comment on atteindre même au capacité d'alerte, c'est difficile. Comment ben y a ben à toi accompagner comme partenaire, ben à pas choisi penser aux mobilité, n'a pas matériel et à quoi y a qu'on fait y a pas alerte et à quoi les bienvenus.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Coche Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambao inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambao muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanizme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe, notamment équipe ya makoche, mais aussi matière yenye wa autorité wa shapata na waza ile itasaidia sana. Mais aussi comme hakuna kitu ambacho kinaweza afanyika bila mamoyen, hapa ni kujulisha kama au niveau de national kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité local de sécurité. Mais aussi kuma aide ma chefferie, ma commune, ma mairie na vile kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc nawaza avec le budget, taweza capitaliser ma kizote. Mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la société civile.
2: Kusema volonté ni kusema aye.
1: Kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea. Donc wanakubali hii namna ya kugérer sécurité.
0: Burgumes, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitaliser mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
3: Tunakonte kukapitaliser yabo. D'abord, tu maintenir ile ba